0: Letni radio antena.
1: Najveć hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam neki prašam?
3: Ja.
2: A ste rekel največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki govor, zdaj le neki govor.
5: Najmanj govor.

0: ищи скутер или 120 кубични мотор, кига лако возиш с B-категорија. Потем обишчи TC Motoshop на Лескошкови 12 у Любљани. Највеќе избира, одлични цене и права вожња за те. TC Motoshop. Твој мотор, твоја свобода.
1: Поищи сенцо и се придружи по летни забави. Супернова Любљана Шишка те усако субото мед 10 и 12 уро ваби на догодке под крошњами. Великани, динозаури, циркушке враголије и друге догодивчине чакају на те. Не замуди представ, устварјалниц и велике наградне игре. Вечна Супернова.си
0: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate.